0: firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.
1: Toe sê sy,
2: Tannie.
1: Toe sê ek, Mama. Toe sê sy,
2: Dit jy al weet.
1: Toe sê ek,